0: Aró Kristín og Andri Björns með ykkur í brennslunni í dag. Varstu ekki ready, Aró minn?
1: Nei, þú sagði bara ekki orðið mig, en ég er ready. Já, ég er ready.
0: Hann er ready. Hver er þín skoðun á málunum í dag?
1: Ha?
0: Já.
1: You're setting me up for failure hérna.
0: Ertu búin að sjá að það er komin í nýja Jackass mynd?
1: Já, það fer nú ekki framjón einum.
0: Nei, mér langar á hana.
1: Já, ég, vinur minn fór á hana og hann sagði að það hefur verið bara good shit, sko.
0: Já, ég meina,
1: þessu fer alltaf hallandi fæti, ég meina, þú veist, bara gamlir menna að meiða sig, þú veist.
0: Bara geðveikt. Nei, andjók. Það var eitthvað sem að, þú veist, ég hlæja af þegar að gamalt fólk meði sig.
1: Já. Þið heyrðu að hér fyrst, krakkars. Andri Björs hlær á gamlu fólki að meiða sig.
0: Hvað finnst þér? Finnst þér að það megi hjóla yfir rauðu ljósi?
1: Ef það er engin bíll, skilur.
0: Af því að nú er nýfrétt á Vísi.
1: Já.
0: Þeir eru virtu síðu. Mm-hmm. Sem að það sem að hellan er hjóla yfir og rauðu, lögin heimila allavega ekki þessa hugsun.
1: Ekki þessa hugsun?
0: Já.
1: Ég er að pælja að... Fangelsi!
0: Ekki eru allir á sama málu hvort hjóla megi yfir að rauðu ljósi. Í umferðalögum kveður þó skýrt á að ökumönnum sé óheimilt að aka gegn rauðu umferðaljósi. Rautt ljós skal ökutæki stöðvað áður en komið er að stöðunarlínu eða ef stöðunarlínu vantar umferðaljós að stólpa. Sko, út af því að fulltrúar hjólreiðasamtaka sem er náttúrulega bara galið að sé til Hérlendis eru margir að því að lögin séu of miðuð að akandi umferð en deilir á hvort hjóla megi yfir á rauðu eins og staðan er í dag. Í færslu sem var birt í þeim virta Facebook-hóp, stendur í þeim virta Facebook-hóp,
1: nei,
0: samgöngu hjólreiðar, er þeirri spurningu velt upp hver afstæða hóp meðlema sé til þess að hjóla yfir á rauðu ljósi. Þegar þetta er skrifað eru 118 ummæli undir færslinu og því ljóst að mikil umræða skapaðist. Ummælin voru flest, ef ekki öll, á skjön.
1: Á skjön?
0: Á skjön. Og virtist engin niðurst að ætla að fást í málinu.
1: Hvað er þetta að segja mér í því útvarpinu?
0: Ég er að segja
1: að fólk er brjálað yfir því að með ekki hjóla yfir á rauðu.
0: Þetta er lengsta frétt sem ég sé.
1: Og það er ekki eins og það er ekki eins og komið botts í málinu þetta.
0: Hlustaðu hvað er löng frétt. Sjáðu bara.
1: Já.
0: Þetta er bara, ég er að sýna Aron hvað þér. Þetta er lengsta frétt sem ég hef séð. Já.
1: Var þetta allt frétti?
0: Já.
1: Oh my god.
0: Þetta endur
1: á að hjóla á rauðu ljósi.
0: Þetta er gali.
1: Hver er samt í fílu með það? Ég minn, veist, bara þú mátt ekki eins og labba yfir á rauðu ljósi.
0: Væntanlega mátt ekki hjóla.
1: Þú mátt ekki keyra yfir á rauðu ljósi. Svo er bara einhver.
0: Hann Erlendur S. Þorsteinsson, hann er einmitt með krosslaðar hendur á miðri.
1: Mín langar að hjóla á rauðu.
0: Er ein þeirra sem talið umferðarljósastýringar vera of miðaðar af bílaumferð. Já, þetta eru bílaljós.
1: Já, þú veist, það eru á vissum stöðum í Reykjavík eru hjóla götur með hjóla ljós.
0: Já.
1: Ég er ekki sáttur.
0: Nei, ég. Það er reyna hjólreiðmaður ekki niður við Kringlumýrabraut, sko.
1: Ha?
0: Já. Það er svona frétt það síðan verið að sitja í það sko en þar fer náttúrulega hjólreiðamaðurinn yfir á rauðu ljósi.
1: Ég fatt ekki.
0: Það er verið að segja þetta skapi hættu að þetta sé ekki betur gert eða eitthvað en það væri engin hætt að þeir myndu bara bíða við rauðu ljós.
1: Já, auðvitað.
0: Ég segi það.
1: Ég veist bara, það þurfur bara allir að bíða.
0: Bíða bara eftir að þetta komi grænt og það var allir sáttir.
1: Já, mér

0: Mér er þetta magna sko. Þetta er svo besta frétt sem ég hef heyrt af í dag allavega.
1: Já, ég segi það.
0: Eina frétt sem hún heyri í dag.
1: Já. En
0: Mér langar ekki að þurfa að bíða.
1: Nei, þetta er svona.
0: Okkur þarf ég að bíða.
1: Mér finnst að fyndi eitthvað svona. Af hverju þurfum við að stoppa rauðu ljósi? Af því að það þurfa allir að gera það.
0: Ég er að sjá inn á fréttina. Handtekinn eftir að hafa hort á HM undir stýri.
1: Já, ég sá það. Bælt að vera að horfa.
0: Bælt að geta ekki byggði.
1: Já, hann gat ekki byggði. Hann
0: gat ekki byggði og var handtekinn.
1: Að sjálfsög, keira að horfa á eitthvað.
0: Maður var ekki stöðvar í umdæmi lögreglustöðvar að Dalvegi sem sinnir verkefnum í Kópavogi og Breiðholti þar sem lögreglan sá að hann horfði á HM leik undir stýri. Fljótt vaknaði grunurum að ökumaðurinn væri einnig ölvaður og kom on maður og var hann því handtekinn og færður á lögreglustöð.
1: Nei, ég meina ef þú ætlar að keira og horfa undir stýri, ekki vera fullu líka.
0: Gaur, ekki vera fullu líka. Já, veist, ég skil alveg svona. Já, ég setti smá pening á leikinn. Ég verð, svo spennandi, ég verð að fylgjast með. Herri, guys, ég ætla bring me a beer.
1: En ég er að fara, veistu, gef mig kaldan.
0: Já, ég verð að kera heim. Bara sem ég að kera, give me a beer right now.
1: Give me bjór. Nei, þetta er
0: bara bull.
1: Arn og Kristín í gír, þunnur eins og oft áður.
0: Þú líka?
1: Nei, alls ekki.
0: Þú ert mjög þunnur?
1: Nei.
0: Víst?
1: Ég er fáránlega hress.
0: Ég líka.
1: Hjarta Hafnarfjarðar tók á Arn í gær eins og margt annað.

0: Kristmundur Axel og Júlí Heiðar með Komdu tilbaka, Aron. Þvílíkt lag.
1: Já, þetta er mjög gott lag.
0: Þetta er svona kjarnalag.
1: Þetta er svona, hey guys, I got the song.
0: Já, ég með lagið.
1: I got the song.
0: Hey, krakkum við þurfum lag til þess að gera stemmingu.
1: Já, hey.
0: Búið til smá svona vibe.
1: Búið til vibe.
0: Smá vibe.
1: Talat um vibe. Haldt áfram.
0: Já, þeir eru ekki hennar. Herruðu, ammælisbönn dagsins, ertu tilbúin í þau?
1: Ég er mjög tilbúin.
0: Will Smith á ammæli, hafnaboltaleikmaður.
1: Ha?
0: Já.
1: Heitir hann Will Smith?
0: Já.
1: Og er hafnaboltaleikmaður?
0: 37 ára í dag.
1: Ha?
0: Já.
1: Ok.
0: Wyatt, Wyatt Russell, 40 ára í dag, leikari. Leikir nýja Captain America, þannig í smá tíma. Antonio Brown, fótboltaleikmaður, hann ámæli í dag, 38 ára. Suzy, 46 ára. Suzy. YouTube stjarna. Suzy.
1: Suzy.
0: Suzy, hvað sem hann heitir. Svo er það Nikola Tesla hefði átt ámæli í dag. Hvað?
1: Fær bara hver sem er að vera á sem lista.
0: Veistu ekki hver Nikola Tesla er?
1: Ég veit hver hann var. Hann gerir ljósapöruna. Já. En þú veist,
0: hann dó 1943. Hann hefði átt ammæli í dag. Perry Edwards, hey. Hún er 33 ára. Sönguna.
1: Klappa fyrir Nikola Tesla hérna.
0: Harper Beckham, dóttir David Beckham, er 15 ára í dag.
1: Já. Er hún í partur af hérna The Scandal, the Beckham beef?
0: Nei.
1: Hvað er það? Það er Beckham hjónin og elsti sonur.
0: Brooklyn Beckham.
1: Sem er elsti sonur, eða ekki?
0: Jú.
1: Hann er eitthvað klikkaður, eða ekki?
0: Nei, hann er bara svona eitthvað. Jú.
1: Nei, sést ekkur?
0: Já, málið er ég held að hann er bara privileged. Það ekki
1: ekki. Óha!
0: What?
1: Er ekki pappan sem orðin Lord hana, Beckham með það?
0: Sir.
1: Sir.
0: Já.
1: Sir Lord Beckham.
0: Ekki Lord.
1: Sir Lordy Beckham.
0: Queen Cheryl, hún á ammæli í dag, hún er 65 ára.
1: Queen Cheryl?
0: Hefur ekki sé parið á TikTok. Mjög gömul kona. Með einum ungum svona manni.
1: Nei.
0: Ekkert. Svo er það stærsta ammælisbarn að öllum. Það er Sofía Vergara.
1: Sofía Vergara?
0: Hún er 54 ára í dag.
1: Er hún jafn falleg hún var fyrir
0: Já.
1: Einu mánuði?
0: Já.
1: Ok.
0: Mason Thames, hann á ammæli í dag.
1: Mason Thames.
0: Hann er sá sem að leikur Hiccup í How to Train Your Dragon myndinni. Real Life Action.
1: Já, ok.
0: Geðveik mynd.
1: Drekamaðurinn.
0: Sitt hvað ég elska How to Train Your Dragon.
1: Ég held ég að við farið á hérna Live Action í bíó.
0: Já, ég gerði það.
1: Drölla góð maður.
0: Drölla
1: góð.
0: Númer 2 er á leiðinni.
1: Númer 2 er á leiðinni. Er það bara aftur bara mitt númer 2.
0: Já.
1: Í Live Action.
0: Já.
1: Ok.
0: Hvað annað?
1: Ég veit það ekki. Ég vil skila kveðju á mann sem er í batafelli núna.
0: Leita á eitthvað slappur og tekur íbúfen.
1: Óli minn, ég vona að þú náði þér upp úr þessu og hann að bata kveðjur. En að öðru.
0: Veistu hvað dagur er í dag?
1: Fössari.
0: Alþjóðlegur frölludagurinn.
1: Er alþjóðlegur frölludagur í dag?
0: Já, National French Friday.
1: Djöfulleg lífið pop. Binn í Amsterdam í dag, maður.
0: Og líka alþjóðlegi pina colada dagurinn.
1: Æ!
0: Þannig ef að þú ætlar að fá þær eitthvað að drekki dag.
1: Pina colada.
0: Pina colada.
1: Herðu, við erum alltaf að fara að djama. Er það pina colada?
0: Já, það er pina colada.
1: Já, pina colada.
0: Pina colada.
1: Hvað er í pina colada?
0: Kókos.
1: Kókos.
0: Og ananas. Og rom. Svo er alþjóðlegi Pick Blueberries Day, þannig farðu að tíndu bláber.
1: Nei, tíndu bláber dagurinn.
0: Já, það er alþjóðlega tíndu bláber dagurinn.
1: Er þetta að jóka?
0: Nei, ég er núlega að grínast.
1: Új, bara stað, það er ömulegu dagur. A splash of agarice rum. Já, ok, þetta er rum í þessu. Lime. Fresh cream.
0: Svo er alþjóðlega þarna Clary Hugh dagurinn.
1: Er hvað?
0: Clary Hugh dagurinn.
1: Clary Hugh.
0: Þannig við erum að fagna ljóðskáldi Edmund Clary Hugh Bentley.
1: Nei, ég mun ekki gera það.
0: Þetta er alþjóðlegi dagurinn hans.
1: Er þetta alþjóðlegi? Get ég bara verið með alþjóðlegan dag?
0: Já.
1: Alþjóðlegi ég er Aron dagurinn í dag.
0: Og hérna er eitt ljóð frá honum. Nelly Belly Haha. Dance to Lady Gaga. fell on her bum, cried in her room.
1: Af hverju fær þessi maður dag? Ég get alveg,
0: Þetta er ekki eftir hann, en þetta er í hans stíl.
1: Af hverju er þetta þá þarna?
0: Viltu heyra
1: Vóka, ég reyður yfir þessu. Hvað segirðu?
0: Þetta er hérna, Sir Christopher Wren said, I'm going to die with some men. If anyone calls, say I'm designing St. Paul's. Þetta er ljóðettir, Clary Hood.
1: Gör, ég skrifa það svona ljóði gær, sko.
0: Svo er það alþjóðlegi kettlingadagur. Þannig ef þú er, ef þú er kettlingur þá er þetta þinn dagur og ég óskaði til hamingju með daginn.
1: Já, til hamingju með daginn, ég ætli gerði
0: Þannig að það er nóg að gerast í dag, Aron Kristinn og Andri Björs með til klukkan 10 í dag. 10.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotin laust og World Class.
1: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri verslun.

0: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
1: Iðnaðarhurðir úr áli, Idex. Útsalan hafin, Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is. Lengra bragð, meira prótín. Skyr.
2: Lúkkið ekki klárt fyrir en skaltið komið. Sæn, sæn.is.
3: Sumir vel eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
4: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
6: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
0: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
7: Eru allir og amma þeirra á téninu nema þú?
8: Það verður góður dagur. Ég ætla að hanga með þér.
7: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til ég að vera með.
1: Riki G og Egil Plóter. Vakna með þér. Alla viska mótna. Þetta brennslan á FM 957.
9: Já, Aron Kristinn, hvað uppáhaldsþátturinn á Sýn Plus?
10: Uppáhaldsþátturinn á Sýn Plus. Það hefur alltaf verið ein stjarna, sko. Ég grjótharður ein stjarna maður, sko.
9: Það?
10: Já, ég elska
9: einu. Geðveiki þættir. Það ég mikill bara Sýn Plus maður yfir höfuð.
10: Já, það alltaf svona, þetta hefur, náttúrulega bara þetta var Stöð 2, þá var þetta Stöð 2 Plus. Svo var það núna Sýn Plus. Þetta hefur alltaf verið svona, hey, ert þú með Stöð 2 eða Sýn? Sem að, því miður ekki.
9: Þetta bara, alltaf, þetta svona því miður ekki dæmi.
10: Já, það bara svona, djöfull mann, allir þættirnir.
9: Já.
10: Draumallir, einstjarnar.
9: Annarlæja.
10: Fréttir.
9: Steindakon.
10: Og leitin að upprunanum. Ég tók marathon út að, ég gat ekki hægt að horfa.
9: Á, ég segi hvað þetta þú verður að horfa.
10: Hvað?
9: Flugþjóðin. Já, nótjó. Bara þættur flugvélar.
10: Ha?
9: Já, horfðu á það. Allavega, fyrsta mannakjöld til þess að koma upp í stúdíu og hringja bjöllinni og tjökka einn gull áfengislausan það er útilaugboks FF 957.
10: Það er ekki flóknar en það?
9: Nei, mæta bara upp á Sunnlandsbraut 8 hringja bjöllinni sem er á bakvið eða svona bara bjöllan
10: og farið upp bílarampin
9: og ít á bjöllina FF 957 komið inn í stúdíu og tjökkið einn gull áfengislausan Það fáið útilaugubóks FM 957
10: Já, ef ég var í að keira hérna rétt á Suðurlandsbraut og heyrði þetta þá var ég búin að taka
9: Já, þetta er það sem hún getur gert og ég mæli með að gera
10: Já, endilega, það stút fullur pakki hérna
9: Stút fullur pakki með stöffi frá Capri Sun, Durex, Colgate, Marút og einhver meira sem ég bara sé ekki ofan í að því það svo mikið í bóksunum
10: Já, en, á botninum
9: Það á botninum, þetta svona botn, þú ert svona botnkall
10: Hvað
9: er það ekki? Ert þú ekki svona botnkall?
10: Menn bara er að segja eitthvað í útarpinu í dag
9: Nei, þú ert bara svona
10: botnkall
9: Þú ert það?
10: Nei
9: Það hann víst, en við ætlum að halda áfram í tónlistinni Förum inn í lag dagsins eftir örskamastund

0: Hér er komið að lagi dagsins í brennslunni.
1: Það er komið að lagi dagsins, Aron Kristinn. Og ég hef verið að spá í því, Aron.
2: Já.
1: Að fara aðeins í grunnin núna. Nú ætlum við tilbaka.
2: Fara í grunnin,
1: alveg svo í gær. Nú ætlum við langt tilbaka. Þetta er með heimsfrægari hljómsveit. Þetta er með Oasis.
2: Yes baby.
1: Og af hverju ekki.
2: Já,
1: að hafa lagi dagsins smá svona sætt.

0: Hvað segir Arnur, hvað þú að fara að gera helgina?
1: Oh boy, þú veist alveg hvað ég að fara að gera helgina Og Já. Ekki bara hvað ég að fara að gera helgina, hvað við að fara að gera helgina
0: Það hár rétt, við að fara að kóta lettuna svo virta hátíð á Selfossi
1: Svo stór virta, marg, gerða, rosalega skemmtilega
0: Ég með sko
1: Kóteleppan
0: Ég líka bara svo spenntur á eftir Þegar við förum Það er búið að bjóða okkur í fyrirpartí
1: Það var selfisinga fyrirpartí
0: Já
1: Lókallinn búin að bjóða okkur í partí
0: Að sjálfsögðu
1: Pældi því
0: Að sjálfsögðu Sko, ég elska selfisinga
1: Já Trengningslið maður
0: Fjölskyldum minn frá þessum landsluta
1: Já, suðurlandi
0: Hella ég minn staður Nema pappi fór náttúrulega í framhaldsskóla Þannig að Selfossi var öll fjölskylda minn
1: En pappi fór hann í FSU
0: Í einaðunni eða eitthvað Svo hætti hann þar og fór síðan bara að læra kokkin
1: Já, ok,
0: en,
1: ok
0: En ég hrikalega spenntur
1: Já
0: Þú veist, ég hér í dag
1: Fire Klukkan orðin yfir átta Þannig að núna put the pedal to the metal Nú fæ ég fire Gemurinn fire í viðbót Fire
0: Og það líka fyrir þá sem ætla að vera í bænum Það mæli ég með í núna Sko á laugardaginn Í Hafnarfirði Þá Red Bull með smá keppni í gangi
1: Já, er þetta eitthvað glænýtt Hefur þetta verið áður?
0: Það hefur verið áður
1: Já
0: En það er svona Það verið að gera þetta stærra og betra Og það er tónleikar í kringum þetta á AI 220
1: oh, Á laugardaginn nice.
0: Þannig ég held að þetta sé klugan Byrja klugan eitt eitthvað á laugardaginn Þannig ég mæli með Ég held að væri klukkan tíu Þannig ég mæli með að ef að þið ætlið ekki á kótalettuna Að kíkja á þetta Ég ætla að
1: Það er sjóin
0: Já, ég segi það Ég segi það En Aron
1: Jó
0: Á sig hvað styttist í
1: Hvað?
0: Þjóðatíð Það er bara þannig og Það styttist í Háska, Refu og Sér að
1: Já, þau eru bara á leiðinni basically.
0: Þau eru bara á leiðinni Eins og þjóðatíð Það eru 21 dagur í þetta Ég er að horfa á þetta núna 21 dagur, 6 klukkustundir, 12 mínútur og 6 sekundur
1: 5, 4
0: Nei, 2, 1, núna En ég get ekki beðið

0: Brown, ertu Sean Mendes maður eða rey?
1: Ég ætla að gefa þér mjög hérna mjög educated svar.
0: Já.
1: Já.
0: Ok, því að þetta var ekki það sem mér langaði en ok. Ég er grjótharður Sean Mendes maður, það verður bara að segja eins og er.
1: Já.
0: Af hverju, ég veit það ekki. Ég veit ekki hvernig.
1: Þetta er bara eitthvað í
0: blóðinu. Já, ég, mér finnst þetta bara svo, þú veist, þetta er svo létt að dilla sig við þetta. Hvað þarf?
1: Já, ég skil það. En, ég skil það mjög vel bara.
0: Aron, nú er komið að einu sem að ég er spenntu fyrir.
1: Já, þú gerði mér smá hrettan hérna fyrir hérna, fyrir þessa innkomi sko.
0: Af hverju?
1: Já, þú sagði við með Aron hérna að taka einsmá. Ég sagði já. Og það er banna að segja pass. Ég bara, guð mig góður. Ok.
0: Já. Nei, það er banna að segja pass. Og þannig að
1: ok.
0: Það er svona ætlum að gera þetta bara vel og gera þetta fallega.
1: Hversu fallega?
0: Þetta eru tíu spurningar og ég vil svara þeim heiðarlega.
1: Ok.
0: Hver er versti einstaklingur sem þú kysst og af hverju?
1: Þú. Af því að ég sé núna hvert þetta er að fara. Þannig að svara mitt er bara þú. Hvað kysstust þú oft í gær? Það var það þrið svo sinni, fjóru sinni.
0: Eitthvað þannig.
1: Já, það var það þú, já, það er svarið, þú.
0: Ok, hefur eitthvað tíma sent í ég saknaðin og séð strax eftir?
1: Ekki ég saknaðin. En á sínu, á sínu tíma þá svona.
0: Hvað sendurðu?
1: Hvað er þessi, hefur ekki eitthvað að fara að hittast
0: þessu? Já,
1: Já. Og það bara kom bara strax bara minna að leita rebound. Ég bara Nei.
0: Bara tveið sér.
1: Hvað er bara að banna að senda á vinsinn? Fucking lúði maður.
0: Á vinsinn?
1: Fuck you. Þú veist, ég er að bara segja bara hvað er banna að senda á gamla vinn eitthvað. Fuck you. Hvað er þetta að gera? Klukkan er 8:25 maður. Ok.
0: Hver er vandralegast afsökun sem að þú hefur notað til að sleppa við stefnumót?
1: Það er bara verið eitthvað að ég þarf að fara til eiga dæmi. Ég var ekkert að deyta í eigum sko. Ég þurfti alltaf að fara í bæinn til að til að retta gælu sko.
0: Já.
1: Þannig að þá hefur það bara verið eitthvað ég er að fara til eiga. En svo var bara ekkert úr miklu að fá. Þannig að ef ég fekk tækifæri og tók ég greip þetta tækifæri.
0: Ég veið með þyrt það.
1: Hefur þú heyrt það?
0: Já.
1: Ok, ræðum þá eftir.
0: Hefur einhver tíman þóst vera sofandi til að þurfi ekki að tala við einhvern?
1: Já. Já. Og ef að þú manneska sem er að hlusta, ef að þú segir öfugt, þá ert að ljúga. Það hafa allir gert þetta.
0: Ertu sofandi? Já.
1: Já. Varst ekki trofandi, þú víst.
0: Hvaða manneskju, frægum manneskju myndir að missa kúlið yfir ef hún sendið skilabóð?
1: Magnús Skeving.
0: Aha.
1: Bara fast svar. Já. Magnús Skeving.
0: Það er svona þinn.
1: Eða Magnús Skeving er að hlusta, ég er your biggest fan. Bara virkilega sko. I love that dude.
0: Ok. Hefur einhvern tímann stalkað einhvern á samfélagsmiðlum og like vort gamla mynd?
1: Já.
0: Og hver?
1: Ég man það ekki. Ég bara hand to God. Ég man það ekki.
0: Hefur einhvern tímann stalkað einhvern svo mikið á samfélagsmiðlum og þú vissi meira um hann en viniðina?
1: Nei. Það er alltaf bara skrítið sko.
0: Ég bara spurja, róa sig. Hvað er að skrítnasta sem þú gert af aðbrísemi?
1: Skrítnasta sem ég hef gert af afbrýðisemi.
0: Já.
1: Ég veit, bara manna ekki sko.
0: Ég verð að fá svar.
1: Bara teki bara frekju kast og ætla að berja einhvern. En svo gerði maður ekki. Já, góðan.
0: Hefur einhvern tímann farið á klósetti bara til að komast úr leiðilegu samtali?
1: Já, oft. Oft.
0: Hefur þú gert það við mig?
1: Nei,
0: okay.
1: En talaðu um klósett, ég þarf virkilega á klósettin núna sko, þannig að
0: Hver er versta fyllir í skilabóðið sem þú hefur sendt?
1: Ég mann það ekkert, það hefur verið þarna fyrsta spurningin.
0: Hei.
1: Hei, þú veit ekki eitthvað að fara að hitta sem þetta? Eitthvað svo rugl. Það er alveg að versta sem ég hef gert sko. Ég er svo fljótt eftir því, bara ó nei. Þetta er svo vont sko.
0: Dæin eftir maður, móral
1: bara, eins og segir 2CM og bara, jæja, þetta er að gaman að þessu.
0: Ef bestu vinniðin mætti svara einni spurningu um því á fullkomun heiðarleika, hvað vinu var myndur minnst vilja þú fengja að svara?
1: Það er þú Guðjón og Óli vinur minn.
0: Akkur, ég sagði einn.
1: Já, þetta er svarið sem þú færð.
0: Ok, við þrýr. Smá en myndurðu frekar hringja í fyrirverandi eða yfirmann er fullur?
1: Yfirmann? Yfirmann? Ertu eitthvað ruglaður? Bara yfirmann? Bara ég er hættur eða eitthvað? Svo bara djók. Djók.
0: Myndurðu frekar sína leitasjónaðina eða síðustu 20 myndir í símanum?
1: Ha, leitarsöguna?
0: Leitar, search history.
1: Já, já bara bæði, ég er mér alveg saman sko. Search history. Hvað heldur ég, búps, hvað heldur ég sé að searcha? Ops.
0: Ops. Hvað er vandralast kilobóð sem þú sent á vitlu sem manneski?
1: Ég bara
0: ég Fyrir við ekki að fara að hittast eða?
1: Fyrir við ekki að fara að hittast aftur? Hver er þú?
0: Allafa Aron Kristinn Andri Björns með þér til klukkan tíu dag.
1: Tíu dag.
0: Aron er alltaf að senda á eitthvað fólk bara ég þurfum ekki að fara að hitast aftur en það kemur mér svo sem ekki neitt við.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
4: Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
5: Kristall, það sést.
6: The Book of the Dead.
7: Evil Dead Burn.
6: Despite my warnings, they read from the book.
7: Komin í bíó.
8: Spíran, take away, take away, take away. Spíran, heiðarlegur matur.
9: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
10: Settu happatölnaðinir í pössun með áskrift eða ferði frí. Báttunin stefnir í 67 milljónir melkina. Lotto. Leikur nokkar.
11: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
2: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Við erum komin til að sjá og sigra.
5: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasvefnpokanum sínum.
4: Komiði sæl og blessuð.
5: Því við fílum líka allt þetta gamla og góða.
4: Þú ert aldrei mikið.
6: Ég var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
4: Nei.
5: Á Sýn Plus finnur þú allt á einum stað.